Aliari mupika mwehitu inyo yane hesaro. Inja mezo salama inaga mwenzake bwana. Wayo kunya chupa maya kujina yangu ya mezo salama, lakini kumfuko yako menu kaninyo dinozoro, menu kaninyo menu kaninyo Afrika stronga dinozoro, menu kaninyo tatena bango, menu kaninyo shone Victoria, menu kaninyo tentera, menu kaninyo elengia loketo, menu kaninyo ve salama. Wanjo utajua beno senge tuale, ewe ukandeminya. Wala, tuale DJ ni katike bwana.